0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
2: Канал 77. Само хитови.

0: номер. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.
3: Лето до максимум.

0: Feed.
1: V-Milk, 100% mlijeko. Sirenje i kaškavalo, prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mličen makedonski brend. Mlično, vkusno.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скупските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Твоите умилени хитови.

0: и светот. Канал 77. Вести.
1: Добра вечер, ги слушате кратките вести. Кога ќе бидат готови извештаите, Министерството за внатрешни ќе ги достави до надлежните институции. Изјави денеска министерот за внатрешни Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање, кога МВР ќе ги достави извештаите за опожарениот мост Беласица до градот Скопје, откаде велат дека додека не ги добијат, не можат да преземат ништо во врска со мостот.
2: Извештаите кои ќе бидат готови ќе бидат доставени до надлежните институции, тоа што е работа на Министерството за внатрешни работи. Инаку, испитувањата кои што треба да бидат направени дали пожарот допринел во намалување на статиката на мостот не е обиска намалување.
1: Градоначелничката на Скопје Данила Арсовска пак синоќа во гостување на ТВ21 рече дека додека мостот не биде 100% безбеден, не треба да биде пуштен во сообраќај. Колку време ќе биде затворен, таа рече дека тоа не зависи од градот Скопје. И оти во оваа фаза ги очекуваат анализите од останатите институции. Прелиминарно, на што го имаме како информација е дека се работи за фактор човек. Се надеваме дека МВР и ЦУК ќе ги преземат соодветните мерки за да може да бидат елиминирани сите овие последици, да се најдат сторителите и да бидат санкционирани, рече Арсовска. Инаку, за подсетување, мостот Беласица, кој се наоѓа на потегот од железничката станица во Скопје кон трговскиот центар Истгејт, беше оштетен во пожар кој избубна во четвртокот вечерта, дека мостот ќе биде затворен. Во петокот соопшти директорот на ЦУК Стојан Чангелов, кој рече дека тоа ќе биде така додека не се утврди дали е безбеден за поминување.

0: Нов в Италия Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам.
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка.

Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Добро утро, да ја користиме што свежинкава што имаме сега, дур трае, зашто подоцна пак ќе биде интересно. Во секој случај, моментално ситуацијата со температурите е следнава. Измерени се моментални 18 степени во Охрид, Струмица е со 22 и уште една 22 ја оди во Скопје. Максимални 40 не чекаат денес, исто кој вчера ќе биде претопло, прежешко, со нито едно облаче, за дошт не ни помислуваме воопшто. За добро утро во 7.00 имаме веќе и Златица, што е ново, слушаме веднаш. Ајде!
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Во 2025 година во Македонија 65% е возрастното население имало зголемен индекс на телесна маса, а 30% живеат со дебелината како хронично заболување. Прекумерната тежина го зема данокот. Велат за МТВ од Прилепскиот центар за менаџирање на дебелина.
9: Најголем дел од пациентите кои што се јавиле се на возраст од 20 до 50 години. Повеќе се од женскиот пол, отколку мажи што се јавиле за преглед. Најголем дел од пациентите се со обезност класа 3, што значи дека тоа е веќе трет степен, ако се знае дека има три степени, постои значи грешки во исхраната, лоши животни навики, седентарен начин.

0: način на работа или на живот, намалена физичка активност.
1: МВР приведе над 70 лица во акција против недозволена трговија со дрога, спроведена изминатава недела. Полицијата заплени марихуана, хашиш и прашкасти материи на територијата на цела држава. Против приведените ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Агрометеоролозите од УХМР апелираат до земјоделците редовно да ги наводнуваат посевите и да применуваат заштитни мерки. Поради екстремните температури, сите активности на отворено треба да се извршуваат исклучиво рано наутро или во доцните вечерни часови, за да се заштити здравието на работниците.
2: Добро утро и добре дојде. Оваа среда колку брзо дојде, нели кон ништо. Фина вака да лета неделата, воопшто не е лоша, нели? Но што веќе стигна средава, значи дека треба да ја искористиме максимално. И ќе биде така под газ, ама под убав газ, да се разбереме. Ова утро некој од вас ќе има последната шанса да си добие влезници за AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот. А ако се немаш пријавено, за кратко ќе ти кажам како можеш да го направиш тоа. Уште едно нешто што можеш да си кјариш ова утро, да си добиеш 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Gle. Тоа доаѓа порацна во 9, но предходно ајде да се расуниме, мисли нешто што сакаш да не бури, смисли некоја песна и ќе можеш да си ја порачаш за многу кратко. А предходно за старт, ако некој од колегите таму веќе пробува да ти, да ти ја цица енергијата, против тие такви вампирчиња од работа, еве, Tame Impala, Dracula.

0: Ета малко романтика за разсънуване. Шеги, Рейвон и Енджелтон. Дали за подома, дали за са колегите таму, не се мешаме, вие си знаете. Току, знаеш ли како най-малко ке те боли главата во животот? Ако со хейтерите се справуваш како што тоа го прави Стојан Чангелов, ги видовте коментарите и како ги решава луѓето. Еве, например, еден коментар добил на објава, што врискаш толку, му вели некој, имаме уши за слушање, не сме глуви, апдал. И Стојан че му вели, абе глуп, намали го звукот на телефонот. Или ситуација број 2, пак друг коментар, некој му вели, цитирам сега, могаја си малца да поднаучиш неколку тачки, не да читаш. Што вели Стојанче? Не ми фаќа црпката. Логично, нели? Многу едноставно и толку ќе си кажеш што и како е. Чао, пријатно. И толку, нема емоции, нема потресување од хейтери. Мислам, нема ни потреба, нема потреба трошење енергија. Така, се што можеме да направиме и што ни е најпаметно е само да си пуниме батерија ова утро, а тоа ќе го направиме со музика. Сакаш да слушаш некоја песна? Ајде да си ја порачаш.
1: Ова е твојот момент. Презентација нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Евене, 10 минути по 7, твојата единствена шанса за денес да си порачаш песна што ќе врти по твоја желбов да на канал 77. Мисли, порачувај, кажувај што ти се слуша на Вибер со гласовна порака. Бројот на Вибер ни е 072-607-7777. Во таа гласовна што ја чекам од тебе, едноставно треба да ми кажеш кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја буди утро од цела Македонија. И тоа е се едноставно, нели? Само треба да бидеш и брз, затоа што тој што прв стигнува со својата гласовна порака, тоа е тој што ни ја признава програмата и тоа е тој на кој му ја исполнуваме музичката шелба. Let's go!

0: Aktualni Britney Spears v utrinsko šovu sa Kristina je slušavme zajedno Toxic. Utrovo za toksici se dogovorivme vo sreda, mesto nema. Затоа ќе чистиме атмосфера, а тоа ќе си го правиме со музика. За многу кратко ќе слушаме песна што некој од вас си ја порача. Кој утрово ќе ни презема програма, тоа ќе слушаме заедно за кратко.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Ono е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор. Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Струмка за нас, Струмка за вас. Не, не, само Струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
9: Гуждите сега за сега може да се каже дека се малку по-лабави, гледам на раздвижување во Скопје моментално стандардно на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, има веќе активни радари. Еве еден пријави нашиот репортер од терен Ненад предупредува дека можеш да налетеш на радар после Куманово вели кон Табановце. Затоа ако движиш во тој правец се молам биди внимателен таму, меѓутоа биди си внимателен кај и да си тргна това утро без брзање таму. Ненад, фала ти многу за оваа информација, сите ви останати да не заборавате дека исто кон него може секој од вас да ми биде репортер од терен. Ако видиш дека нешто се случува таму кај што си ти, дали е застој, гужва некоја, може би некој радар, пак те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: да си я понахраниме душичката още рано на утро. Е, затова баш я имавме Оливия Дин, so man I need. Сега вече 24 по 7, това е време некои от вас да ни я признаме програмата. Во превод, ке слушаме песна, што некои от вас си я поръчал. Програма призема тој што прв стигнал со својата гласовна и за ова утро еден господин Сима Шафате на ред. Добро утро.
1: Добро утро, поздрав до целата екипа на канал 77. Јас сум Джими од Ресен, сакам да ја поздравам со сваткаристика. Добро да е.
0: Па да ти кажам, пријателе, добар избор за да не поздравиш. Мислам дека ќе уживаме сите, нели? Таман да навратиме малку спомени од концертот од изминатиот викенд. Ајде, одиме. Джими и Саткаристика преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Добро да е. Сотка Ристи, како слушаме благодарение на Джими, што утре во ни призвала програма. А ако сакаш утре да бираш на негово место, ти да бираш која е песната што ќе не буди сите, повели, порачај си ја на Виберу што сега. Гласовна порака чекам таму 072-607-7777. Ке ми кажеш во гласовната кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Пејачката Ариана Гранде одлучи дека е време да се повлече од јавноста. Зошто и што се случува? Ариана Гранде од многу своја млада, да кажеме, рана возраст е во фокусот на јавноста и на еден свој концерт што се одржа неодамна сподели дека е под голем притисок, медиумски под притисок на јавноста, дека постојано е мета на критики и вели дека конечно, откако ќе ја заврши својата моментална турнеја за албумот Eternal Sunshine, ќе се повлече и се надевам дека ќе си го земе одморот што и треба. И на вистина е сурово, некако живееме во такво време во како што живееме и да си дел од јавниот живот. Толку многу години да бидеш на мета на критика за секоја една своја одлука што ќе ја донесеш за личниот живот, замисли каков притисок е тоа. Одмор заслужен дефинитивно. Нека се одмори. Дупер има денес концерт. Тоа е убав ден, убава петка за нив. Нивниот концерт вечера ќе се случува на Антички театар во Охрид од 20 часот, што значи дека конечно ќе имаме вака еден повод среде недела да уживаме и да си поминеме некаде убаво. Но предходно, пред да дојде концертот, треба за истиот да се загрееме, така? Затоа, ете ги во продолжение. Дупер. Рајот на земјата.

0: you wish your girlfriend was wrong like me?
1: Wrong.
0: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
2: Don't ya? Пусики доз гимавме и тоа од времето кога се оваа песна беше за сите симпатии, така? Сега за добро утро ги имаме звездите, па да видиме тие што ќе ни кажат.
3: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
4: Овен. Животот денес ќе ти биде шведска маса, но не се форсирај да пробаш се што ти се нуди. Денот ти е деветка.
5: Бик.
4: Ќе ми објаснуваш истата зарача на колегите толку долго што ќе се запрашаш дали си дошол на работа или да држиш часови. Денот ти е осмка.
5: Близнаци.
4: Ке направиш план за партнерот што многу ке ти значи, но неговата незаинтересираност ке ти го расипе расположението. Денот ти е осмка.
5: Рак.
4: Ке знаеш што треба да се направи на работа уште пред другите да сватат дека има проблем. Денот ти е деветка.
5: Лав.
4: Ке сакаш да изгледа совршено пред една личност, но колку повеќе се трудиш, толку повеќе ке се губиш себе си. Денот ти е осмка.
5: Девица.
4: Ке се обидуваш на сите да им угодиш, а накрај ке сватиш дека само ти си останал незадоволен. Денот ти е седумка.
5: Вага.
4: Ке се обидеш да бидеш најсмирениот во просторијата, но една провокација ке ти покаже дека и твоите нерви имаат граница. Денот ти е осмка.
5: Скорпија.
4: Нешто те отргнува од една близка личност. Внимавај дали е тоа интуицијата или е само твојата несигурност. Денот ти е седумка.
5: Стрелец.
4: Денес ќе имаш чувство дека партнерот само те слуша, но не те разбира. Денот ти е седумка.
5: Јарец.
4: Ќе се затвориш малку во себе и ќе анализираш каде си сгрешил, а накрај ќе сватиш дека само ти требала мала пауза, не нов почеток. Денот ти е осмка.
5: Водолија.
4: Луѓето околу тебе ќе бидат пречувствителни, па една твоја мала забелешка ќе добие поголема приказна од турска серија. Денот ти е осмка.
5: Риби.
4: На работа ќе бидеш зен мастер што воведува мир и ред секаде каде што другите прават хаос. Денот ти е деветка.
6: Утринско шоу Кана 7-7.
3: Утринско шоу со Христина
6: Кана
3: 7-7. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
13: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
14: На 8 август сите патишта водат кон Аквапарк Пробишти. Од 21 часот настапува Катарина Груич со своите најголеми хитови. Билети на купикарта.com и на билетарата на Аквапаркот по цена во предпродажба од 600 денари, а на влез 800 денари. Обезбедете го вашето место и бидете дел од најголемата летна журка.
15: Пека Беско, Пека Беско,
1: ЕПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ЕПК Беско.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
15: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Женската што користеше аутотюн одамна пред да биде модерна, шир ја имавме точно 10 пред 8. Добро утро, се надам дека моментално си негде под сенка или со многу вора во најмила рака. Слушнат дека допрва сега влегуваме во најжешкиот период од летата. За да не ни врие од таа помисла и плюс од помислата дека дизелот веќе стигна скоро до 100, ај малку да ги пуштиме барем моздуците колку што можеме. Еве, 1-2 минути на пауза. Може со ова? Може, нели одговара? Таман за утрин скормарање мозоци, Young Daddy, Lidia.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Топло, многу топло и денес температурите веќе си се тргнати таму кои што се решени да урат. Еве Кочани моментално се 24 степени, Дојран се 26, Скопје 25. Максимални 40 денес исто како и вчера, значи Нов Бран, Жешко, Поценка, со многу вода, со фактор че мачкање обавезно. За освежување сепак ќе си ја пуштиме малку за лакица, барам таа да не освежи со новите вести. Ајде слушнаме.
11: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Топлотниот браун се засилува. Жешки денови се над 40 степени и тропски ноки најавуваат метеоролозите за наредниот период. Лекарите апелираат да се избегнува физичка активност во најтоплиот дел од денот и да се пијат повеќе течности.
13: Не внесување доволно на течности, значи имаме таа варијација на крвен притисок, кај хроничните пациенти имаме и покачување па на крвниот притисок, најчесто се жалат на главоболки, вртоглавици, препотеност, значи имаат замаглување, сето тоа допринесува значи за пад на концентрација и резултат се тие сврќајни незгоди. Од друга страна пак имаме изголемен број на мозочни удари, нели секако кога е топло време, не се пие доволно течности.
12: Реките Дунав и Драва го соборија рекордот за најнизок водостој стар повеќе од еден век. Кај Батина нивото на Дунав падна на историски минус 142 сантиметри. Надлежните во Хрватска предупредуваат дека високите температури на водата го загрозуваат екосистемот. Иако снабдувањето со вода за пиење за сега е стабилно. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен побара обединета акција за зајакнување на границите на Европската унија побран од мигранти во шпанската енклава Сеута. Поради кризата во која загинаа над 80 лица, министрите на унијата одржуваат итни разговори, додека Италија привремено го суспендираше Шенгенот со Шпанија.
14: Добро утро!
15: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
10: Добро утро на сите и срекна среда. Среда, убав ден за правење планови. А ако немаш планови за 3. и 4. септември, може не да ти направиме еден, да ти спратиме на AI Tech Summit, еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионов. Како можеш да стигнеш до таму и како да се пријавиш за две влезници, ако се немаш се уште пријавено, ќе ти кажам за 5-6 минути. Предходно, еве едно феноменално добро утро од Harry Styles, Aperture.

0: Еве кој ќе ве расуни кафе до акушта не помогнало Силко Селин Дион, It's All Coming Back to Me.
1: Кана 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега.
0: И баш таа причина сакаме некој од вас да испратиме на AI Tech Summit, еден од најголемите настани во регионот, што на 3. и 4. септември ќе се случува во Белград. Е, токму таму сакаме да ти испратиме и да ти овозможиме цели два дена да учиш за вештачката интелигенција од најголеми експерти од областта. Ќе учиш од представници, од Google, Microsoft, OpenAI, Siemens, Nvidia и уште многу други. Сега, како да се пријавиш ако сакаш да си добиеш две влезници? Едноставно. Ќе одиш кај на нашиот Instagram профил и ќе го најдеш видеото за AI Tech Summit. Токму на тоа видео во коментар ќе оставиш робот емоджи. И тоа е се што ти треба. Автоматски кога ќе коментираш, стануваш потенцијален добитник на две влезници за AI Tech Summit. И да знаеш дека ова ти е последната шанса, последниот воз да го фатиш, зашто последното извлекување од можни 4 го имаме баш утрово таму пред 10 часот, што значи дека треба брзо да си коментираш, да си средиш таа работа и со срекичка порасно ќе видиме дали си ти последниот најсрекен што ќе оди на AI Tech Summit во Белград. Број 1.

0: Сега Ели Гуринг и Логва, комбинация на канал Сидум Сидум. Я слушаме All By Myself.
1: Него куглай ова дома.
0: Добро утро и добри деде. Таман си на време за најлесната игра на светот, во која има само едно правило. Да се обидеш да го одговориш мојато прашање без одговорот да го гуглаш, да го пребараш на Google, да го прашуваш ChatGPT, да прашуваш Gemini, никаде, од својата глава. За прашањето што утрово треба да го одговарате, сакам да бидете најискрени со себе. Мажите особено. А жените, така, од пракса да размислуваат. Кажете ми, колкав процент од мажите ги забораваат своите другари кога ќе си фатат женска? Ајде сега да ве видам. Размислувајте, значи, за искуство имаме сите, сме биле таму, знаеме како е. Колкав е процентот? Тоа ме интересира. Ајде на вибер. 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Уште еднаш. Колкав е процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски? Ајде да видиме, да бидете искрени.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW all caps 34 Hakuna Matata all lowercase XY dot dot dot Paris with capital P and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: 45 години заедно со вас.
9: Пека Беско.
10: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Има веќе посериозни гужени сообраќаот, гужа во Скопје на Трета Македонска бригада на булевар Кузмо Сифовски, Пито, булевар Илин Денис, тој и булевар Гоце Делчев. Предупредување за тебе и од нашиот репортер Теран Димитар, вели сообраќајна контрола на влез во Скопје. Ета, затоа биди многу внимателен таму. Димитар, фала ти премногу за информацијата, сите останати да знаете како него можете и вие да ми бидете репортери од терен. А ако се случува нешто попот, дали е некоја полициска радарска контрола, застој, гужва, што и да е, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на канал 77.
5: This is Shakira. Now bring it like you need it.
6: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Daj, daj, Shakira, Burna Boy, do točno dike 24 po 8.
1: Него куглај ова дома.
0: Добри леде за најлесната игра на светот. Јас поставувам прашање, ти треба да се обидеш да го одговориш без да гуглаш, без да го прашуваш ChatGPT, без да го прашуваш Gemini или што и да прашуваш веќе. Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени? Ајде да слушнеме. Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женска? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Сашко вели едно добри 65%. Колку се добри, не знам, ама знам дека ова не е процентот што го барам. Одиме со Наумче. Наумче вели 85%. Не, ова точи од одговор исто што го барам. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас, ама овие што се, не е сепак ни тоа точниот одговор. Слушнавте во кој правец не треба да се движите, што значи нова фора за размислување. Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кога ќе си фатат девојки? Ајде, вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.

0: Anastasia, točno 29 plus, mi slušavne I'm out of love.
1: Nego kuglaj ova doma.
0: Da li se spremni mažite v ova zemlja, da ja priznat vistinata? To proverujem ova utro. Ajde. Vidnoš na Viber 072-607-7777. Без да гуглаш, одговори ми. Колкав процент на мажи во земјава, порачна генерално, колкав процент на мажи си ги забораваат другарите, кога ќе си фата девојки? Што мислиш? Одиме поред. Еве го, например, Димитри вели, мислам дека 95% од мажите си ги забораваат пријателите. И ова екстремно искрен дечко. Но 95% не е точниот одговор. Одиме со Кирио, вели солидни 43, не е лошо, ама не е ни точно. Одиме со Дона, еве една жена да коментира, конечно 39%, исто ни ова Дона не е точниот одговор. Фарио, вели 100%, значи Фарио, ги остави на место овие твоиве. Не, не е тоа точен одговор, сепак. Потоа, да видиме што се случува. Дајте малко посериозно, ајде. Александр вели, јас урма ги заборувам. Добро ти влегуваш во тој процент кој кафи даја. Филип вели 62%, ниту ова не е точен одговор. Одиме со Жарко, вели, во нашето друштво немаше таква работа, ама полека, полека се разведовме сите. Добро, веќе друг проблем. Продолжуваме понатаму. Георги 29%, ова не е точен одговор. Некој unknown вели 70%, не е ни тоа точен одговор. Деане за 83%, што исто не е точен одговор. Одиме со Наумче вели 85%, што исто така не е точен одговор. Игоре за повеќе од 90%, Анета 98%, не е толку. Георги скоро 100%, не е толку сепак. И официјално најблискиот до точниот одговор, барем кога веќе немаме некој доволно прецизен Наумче што кажа дека е 85%. Точниот одговор, процентот на мажи што си ги забораваат другарите кога ќе си фатат женски, 87%. Значи, само да ви кажам дека процентот ви е многу солиден, како се враќате во форма во друштво после тој чекор, вие си знаете, нели, машката логика и машкиот цвет се секогаш нешто посебно, но важно е да имаш друга што ќе те разбере, нели? Си го заборавил и после некако ќе ти се врати како бумеранг и ќе речеш, дај друже да пиеме кафе или едно пивце, вака не ја бива. И тоа е тоа. Важно е да се дури тој момент, нели? А важно е да стигнеме и до ова. Еве го, нели? Да слушаме Hun Here.

0: Нели, it's getting hard in here. Сажи што ситуацијата малку е до времето, малку е до нас. Важно дека сме заедни и ова среда. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
5: Резултати од жушти на сеньоре.

Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.

0: Сакам флексибилно образование.
1: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
0: Сакам студентски размени и нови искуства.
2: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
3: Сакам да студирам на славјански.
4: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
5: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Лендар.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Ова лето.
2: Слушай гласно.
1: Одис Крис

Mamma mia, ето стигнахме и до среда, ги имавме во екипа Maneskin. Имаш еден куп музика за слушање. Како сакаш да си ја наредиш работата оваа среда, така можеш да ситираш и тоа преку нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Овде имаш 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Едната опција ти е секако онаа преку која се дружиме јас и ти цело време. Потоа имаш друга опција, на пример да слушаш радиостаница намената исклучиво и само за македонска музика. Следна радиостаница посебно само за ексил, па фолк, македонски фолк. Имаме посебни радиостаници за музика од 90-тите, од 80-тите, имаме посебно денс, имаме рок, дип хаус. Значи, нема нешто што може да ти текне на тебе, а ние да го немаме на плейлиста, не постои такво нешто. Затоа, отвори си radio.kanal77.mk, бирај си што ти се слуша и плюс подсетување да не заборавиш, од таму можеш да ни пишуваш и од таму можеш да испраќаш и гласовни пораки. И токму од таму во продолжение за вакво фино расценување, Jasmine Thompson и Nobody.

0: следно нежно добро утро од Теор Суифт. Ја слушавме заедно на изината Opa Light.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрато. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од совршенство.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
11: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето.

0: Се иша степени, потоа моментално да видим Охрите со 24, Скопје со 27. Максимални 40 не чекаат денес, значи имаме уште малку пат да изодиме дотаму. Ќе биде претопло, прежешко, затоа те молам некаде по ценка и со многу водичка и денес. А сега осажување редовниот Златица Нурмона, што е ново, веднаш ќе ни каже. Ајде да слушнаме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Гостивар и паната му чека безбедна вода за пиење. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски информираше вчера дека забраната ќе биде укината, дури откако ќе се добијат три последователни анализи кои ќе потврдат дека водата е исправна.
3: Остануваме на истите препораки од претходно, се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење. Останува, значи, да се употребува како техничка вода. Ќе се зголеми, да речеме, континуитетот на мерење на квалитетот на водата страна на повеќе институции, почесто ќе се мери, така да, како и што и соопштивме претходно, што имаме три последователни резултати на исправна вода за пиење на сите мерни точки кои што ги имаме во градот, тоа ќе соопштиме на гостиварчани дека водата ќе може да биде предмет на пиење.
2: Пожарот кај селото Раеце целосно изгаснат по три дена макотрпна борба на терен. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев синоќа соопшти дека благодарение на заедничкиот ангажман на пожарникарите, војската и доброволците, спречена е понатамошна штета. Ситуацијата во моментов е под контрола. Македонија е под влијание на силен топлотен бран со температури до 42 целзиусови степени. Владата прогласи 30-дневна кризна состојба поради висок ризик од пожари, додека итната помош во Скопје интервенирала над 200 пати дневно. Лекарите апелираат да не се излегува надвор од 11 до 17 часот.
1: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
0: Добро утро и добре дојде. Значи, ваква скратена работна недела е толку многу сладка, што трае толку многу кратко и лета како ништо, што значи дека како ништо ќе дојде и викенд. А што сме кај викенд, тоа значи ќе можеш да си ја опуштиш душичката и да си легнеш во дневна, во спауна, да си пуштиш нешто, да си гледаш и да си уживаш со твојот плюс еден, дали сам тоа ти бираш. За ние да дополниме оваа твоја приказна, сакаме баш ова утро да ти дадаме 30 дена бесплатно да си гледаш филмови и серии на платформата Глеј. Нели, максимално уживање, сакаме тоа да го имаш во животот. Е сега, како ќе можеш да си ги добиеш тие 30 дена, ќе треба да се докажеш како најголемиот филмски експерт. Оваа шанса за тебе доаѓа за многу кратко, за прилика некои 5-6 минути. Биди спремен, биди тука, мисли на сите филмови што ги имаш изгледано до сега, еден од нив дефинитивно ќе ти се најде. Претходно, Бруно Марс, ова е I Just Might.

0: Ete, Arijanče, nikako ni tega ti izvadi nova muzika in moram, da ga slušam na starite, to je to. If it's loving that you want, odlešeno, 7:09.
1: There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a kid
2: without a family? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bowie.
3: Filmski performance. Podržano od Glej.
0: Nova sreda, nova misija, da si go najdeme filmski od ekspert. A ako dokažeš, da ti si toj, ki si dobiješ 30 dina, da si gledaš besplatno filmovi seriji na platforma takle. Kako se dokažuje, da si filmski ekspert? Premnogo lest. Ti puštam parče od film, što nije tukaj gledamo odklumeno, ti treba da pogodiš. Od koj film je to parče? Ajde, spreme si koncentracija, ova je parče, da što treba da se pogoduva ova utra.
4: Znači, evo ги твоите опции. Врата број 1. Одиш во затвор на многу долго време. Врата број 2. Ние ќе ја вратиме декларацијата за независност. Ти ни помагаш да ја најдеме и сепак одиш во затвор на многу долго време. Но барем ќе се чувствуваш подобро внатре.
0: Ајде да слушнам од кој филм беше ова сцена во главна улога, еден деновиве актуелен лик. Само толку можам да кажам, се надевам дека важи за помош. Повели на Вибер 072-607-7777. Биди точен, биди брз и докажи дека си нашиот филмски експерт.

0: Песната што автоматски да прави срикен, така и ова срира, така и секогаш Наташа Бединфилд ние имавме со Unwritten. There are legends of people born with the gift of making music so true. How does it feel to be a poor but I ain't falling now? Your gypsy son is running with Peaky Blinders like it's 1919 all over again. Bobby. Филмски перформанс. Поддржано од Глеј. И ова утро во потрага по најголемиот филмски експерт од вас. Ако си тоа, ти си добиваш 30 дена бесплатно гледање филмови и серии на платформата Глеј. Како се докажуваш како филмски експерт? Ти пуштам сцена од филм, ти погодуваш која е, тоа е се. Лесно, нели? Еве сцената што требаше да се погоди ова утро.
1: Значи, еве ги твоите опции. Врата број 1. Одиш во затвор на многу долго време. Врата број 2. Ние ќе ја вратиме декларацијата за независност. Ти ми помагаш да ја најдеме и сепак одиш во затвор на многу долго време. Но, барам ќе се чувствуваш подобро внатре.
0: Е, тоа беше тоа што требаше да се погоди. Но, момент на вистината. Што направивте? Што кажавте? Имаме ли филмски експерт воопшто? Ајде да прочеткаме до инбокс на Вибер. Маја вели филмот се вика 21 со Мет Деймон, меѓутоа ова не е точниот одговор. И интересното тоа што сите други останати имате дадено точни одговори. Сите можни. Значи, еве, Дарко, Фадио, Аце, Стојан, Душан, буквално сите са точни одговори. Меѓутоа, сепак, основно што требаше да бидете точни, требаше да бидете ова утро и многу брзи, зашто филмскиот експерт е најбрзите и наточниот, така? Ова утро, најточниот што погоди дека станува збор за филмот National Treasure, меѓутоа што беше најбрз со својот одговор. Нашиот филмски експерт за оваа недела, Аце, честитки, ке ни пишеш на Вибер, ке ни ги оставиш своите податоци за да ги испратиме тамо кој што треба да стигнат. Сите останати бевте фантастични. Само следна среда уште малку побрзи за некоја нијанса. Утринско шоука на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на Кредисимо.мк или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Гужите си тераат това утро. Гледам гужи особено ни Скопје и моментално на булевар Трета Македонска бригада, булевар Кузма Несифовски, Питу, Кочораци и булевар Гоце Делчев. За вас имам предупредување и од нашите репортери од терен. Ивона Вели Велес, радарска контрола, исто Живко предупредува за радар Патен Правец, Вели Тетово, Гостивар. Затоа, ете да се бидете внимателни, ако движите на ум. Мегутоа, внимателно денес, буквално кај да се тргнале, без брзање, кај да се тргнал, ке стигнеш. Живко, Ивона, фала ви премногу за информациите. Останатите, можете да бидете репортери од терен, исто ако нив двајца. Ако нешто се случува баш таму, кај што ти се движиш ова утро, или генерално денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал

0: Димитър Андоновски и неговите души две во утренско шоу со Христина.
1: Има пошта за тебе.
0: Значи, знам дека цело време сте со брзи пушти, пратки и се тоа, ама дали знаете дека овде ние имаме радио пошта во твоја служба? Можеш да ја искористиш секој понеделник? Секој понеделник имаме само еден повик резервиран за ова. Како можеш да искористиш? Треба да одлучиш на кој сакаш да му испратиш порака преку оваа наша радио пошта. Ке смислиш што е тоа што сакаш да го кажеш и ке го кажеш во една гласовна порака што ќе ја испратиш кај нас на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш до кој треба да стигне таа порака преку нашата радио пошта, се јавувам на таа личност и директно во етер твојата порака ќе биде испорачена. Многу е важно дека треба да се пријавиш брзо, зашто, како што реков, имаме само еден повик и тоа само понеделнички може да биде твој. Дали ќе се го резервираш да честиташ роден ден на некој, дали сакаш на некој да му кажеш само колку го сакаш дека е најдобриот, не знам, дечко, дека е најдобрата девојка, најдобриот братучет, како и да е, што и да ти е поворот, повели на Вибер. Уште еднаш 072-607-777. А тука за нас во продолжение за Дора Санување ова утро. Reggae Bone Man Skin.

0: slow.
1: Za te pogoje v životu, što misliš, da kaj ima završeno, se pak nema. Megan Bone, Men Grim of Meso, Skin do 30 po 9.
2: So Kristina, podržano od Vitaminka.
1: Pejačkata Ariana Grande odluči deka je vreme da se povleče od javnosti. Зошто и што се случува? Ариана Гранде од многу своја млада, да кажеме, рана возраст е во фокусот на јавноста и на еден свој концерт што се одржа неодамна, сподели дека е под голем притисок, медиумски под притисок на јавноста, дека постојано е мета на критики и вели дека конечно, откако ќе заврши својата моментална турнеја за албумот Eternal Sunshine, ќе се повлече и се надевам дека ќе си го земе одморот што и треба. И на вистина е сурово, некако живееме во такво време во како што живееме и да си дел од јавниот живот. Толку многу години да бидеш на мета на критика за секоја една своја одлука што ќе ја донесеш за личниот живот, замисли каков притисок е тоа. Одмор заслужен дефинитивно. Нека се одмори. Дупер има денес концерт. Ова е убав ден, убава петка за нив. Нивниот концерт вечера ќе се случува на Антички театар во Охрид од 20 часот, што значи дека конечно ќе имаме вака еден повод среде недела да уживаме и да си поминеме некаде убаво. Но предходно, пред да дојде концертот, треба за истиот да се загрееме, така? Затоа, ете ги во продолжение. Дупер. Рајот на земјата.

0: од секогаш и за секогаш во име на љубовта, Тамара и Врчак ги имавме во утринско шоу со Христина. А токму тука, за кратко, последното извлекување за последните две влезници што можеш да ги добиеш токму ти, ако сакаш на 3 и 4 септември да се најдеш на AI Tech Summit, еден од најголемите настани во регионот за вистечка интелигенција. Ке се случува во Белград, ако сакаш да се најдеш таму тие два дена, имаш последна шанса сега за пријавување, веднаш остави едно робот емоджи на AI Tech Summit видеото што го имаме објавено на Инстаграм. Извлекување по случајен избор за отприлика 10 минути. Бери тука.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Животот денес ќе ти биде шведска маса, но не се форсирај да пробаш се што ти се нуди. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Ке им ја објаснуваш истата зарача на колегите толку долго, што ќе се запрашаш дали си дошол на работа или да држиш часови. Денот ти е осмка.
3: Близнаци.
2: Ке направиш план за партнерот што многу ќе ти значи, но неговата незаинтересираност ќе ти го расипе расположението. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ке знаеш што треба да се направи на работа уште пред другите да сватат дека има проблем. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке сакаш да изгледа совршено пред една личност, но колку повеќе се трудиш, толку повеќе ќе се губиш себе си. Денот ти е осмка.
3: Девица.
2: Ке се обидуваш на сите да им угодиш, а накрај ке сватиш дека само ти си останал незадоволен. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Ке се опиташ да бидеш најсмиренијот во просторијата, но една провокација ке ти покаже дека и твоите нерви имаат граница. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Нешто те отргнува од една близка личност. Внимавај дали е тоа интуицијата или е само твојата несигурност. Денот ти е седумка.
3: Стрелец.
2: Денес ќе имаш чувство дека партнерот само те слуша, но не те разбира. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Ќе се затвориш малку во себе и ќе анализираш каде си сгрешил, а накрај ќе сватиш дека само ти требала мала пауза, не нов почеток. Денот ти е осмка.
3: Водолија.
2: Луѓето околу тебе ќе бидат пречувствителни, па една твоја мала забелешка ќе добие поголема приказна од турска серија. Денот ти е осмка.
3: Риби.
2: На работа ќе бидеш зен мастерот што воведува мир и ред секаде каде што другите прават хаос. Денот ти е деветка.

0: А микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
3: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 денари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројно чоколадо 900 мл 169 денари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.

Еве го ден е за точно 9 минути пред 10, кога веќе подгреавме ситуацијата со Insatiable, може да стигнеме веќе до најжешкото финале за ова утро. Гама 77 и AI Tech Summit. Иднината е сега. Веќе неколку недели поред имавте шанса да се пријавувате за влезници кои некои од вас подачно ќе го однесат на AI Tech Summit 3 и 4 септември во Белград. Ова е еден од најголемите настани за вештачка интелигенција во регионот и вреди да се посети, зашто цели два дена ќе можеш таму да учиш од најголемите експерти, најголемите представници од Microsoft, Google, OpenAI, Nvidia, Siemens и уште многу други компании. Избравме предходно тројца добитници, што веќе си добија по две влезници. Сите до крај што не бевте извлечени, бевте останати овде во игра. И сега дојде момент да видиме кој е четвртиот и последен добитник на две влезници за AI Tech Summit. Режија, може ги собираме сите пријавени во коментари од Инстаграм видео на едно место? Ги имаме сите? Спремни? Окей. Окей. Ово утро. Да видиме. Најсрекна добитничка овој пат и последната што ќе ја носиме на AI Tech Summit во Белград. Тамара Панова. Тамара, честитки, ќе ни пишеш на Инстаграм, таму ќе се слушаме да се договориме за останатите детали. Сите останати, фала ви многу на сите што бевте тука, фала ви многу што се пријавувавте, тие што сте избрани да си поминете најфина на свет и после кога ќе се вратите, пишете, расподелите некој искусство, зашто ќе биде предобро. Но за да остане вако во добар ритам и утрово, може да продолжиме со оваа женска, Сабрина Карпентер, Busy Woman.

0: David Guetta, One Republic, I don't wanna wait. Со пуцатник се живеа секој ден до макс, нели? Не чекаме само викенд. Е, сигурно, како се договоривме за тој момент, тоа значи дека и утре расанувањето ќе ни биде до макс. Затоа ќе те чекам утре, следен радио дејт, пако точно 7. Во продолжение, ќе тоа само со наша Ребека, а јас ќе те чекам утре. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 5 август 2026. Да си имате сите до еден преубав ден и ве чекам утре пак на дружење. Чао! Муа!
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
4: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
5: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
7: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
0: Добро утро. Што од рано на сабајле, што би се рекло. И денес жешко, и денес сонцето пече на максимум. Велес 26 степени, Гостивац со 28, Скопје не слуша на 27 степени во моментов, значи и капа на очери за сонце, спие фактот многу вода. Едно пакетче за денес и поможност да не излегуваш ако не мораш. 2 минути по 10, се информираме од Златец. Таа ќе ни каже што е ново.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77.

0: vesti.
1: Уште еден повозрасен скопијанец со симптоми на западно-нилска треска вчера е примен на инфективната клиника во Скопје, каде во моментов хоспитализирани се вкупно 17 пациенти. Тројца се уште се во критична состојба. Сите хоспитализирани се на возраст на 60 години и со други заболувања. Соопшти директорот на инфективна доктор Фадел Цана.
2: Кубацијата на болеста трае до 14 ден. Никој не може да предвиди како ќе се одвива во одреден организма. Тоа што се знае до сега е дека нормално подложни се по возрастната група. Сите пациенти што се хоспитализирани кај нас се над 60 години возраст и сите се со придружни заболувања.
1: Здравствените власти потврдија дека состојбата во Гостивар се смирува. Вчера се евидентирани 78 прегледи, што е благ пад во однос на претходниот ден. Надлежните апелираат на предпазливост додека траат деталните анализи на водата. Иако трендот е позитивен, институциите остануваат на терен поради контаминираната вода за пиење, која се уште не е безбедна за употреба. Двајца косовски државјани се приведени во Скопје откако полицијата во нивниот автомобил пронајде фалсификувани пари во вредност од 230.000 евра. Станува збор за суми во евра, долари, франци и пунти, пронајдени при преглед на возило марка Голф. Осумничените се задржани во полициска станица.
3: Работно време на канал 77. На средина од работната недела, Ребека тука, добро утро. Регионот се соочува со суша, а ние некако утренски вака, како да чувствуваме дека ни пресушила енергијата. Баш го искоментирав тоа со колегите утринава. Изгледа сите имавме проблем да се освестиме со Бајлево. Ама затоа на радио нема суша, тука се нашите хитови. Ке си го поечеш радиото и ке ги слушаме заедно до 14 часот. Прво нешто лежерно. Fever Dream. Alex Warren, tukaj.

0: I Just Died in Your Arms. 12 po 10. Vodavot na vreme.
1: Само хитови.
0: На полицијата во регионов најнова технологија за пишување казни и се дроновите. Ги пушти што ги пушти. А веќе не знаеш од кај да внимаваш дали ке те фатат. Може и од грмушка. Да, на вистина, во Англија полицајците одидуваат чекот понапред. Еден од нив целосно камуфлиран како обична грмушка на сред улица. И резултатот? За 6 часа, 74 возачи сватиле дека грмушките не само што имаат очи, туку и пишуваат казни од $200 па нагоре. Еве, биди си внимателен ти, за секој случај. Ке го слушне некој ова, ке се инспирираат и после ке ни пишуваат и нам казни од грмушки. Спушти го тој телефон и фокусирај се на патот, а јас спуштам едно хитче за релаксирано возење. John Legend, All of Me.

0: Beyoncé slušame na rádio, ale vieka ti praviť družstvo do 14. Hello. Nikoho už nemôžeš da predvidiš da li nešto ki uspe, ne li? Mora da probaš. I pa jak jednaž kažo, ti mislil da nikomu nema da mu se dopadne, ama ova stana vistinski makfestovski hit. Bela. Pak i Lada ga slušame za mnu kratko ovo i ritam na radio. Rabotno vrijeme.
1: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
2: Generacijski pridizik pol sumnogurčenja. Tradicionalen pijalog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žvirna druška. Strunga grost, strumica.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
6: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоте Зегин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
10: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Избегни го магистралниот пат Прилеп-Битола ако возиш во тој крај, тоа е во Прекин поради случај на сообраќајна несреќа, а внимавај ако се движиш кон Попова Шапка. Таму се чисти од комуналните служби, па сообраќајот се одвива побавно, особено внимавај на кривините. Овие две информации не ги споделија Игор и Фадил. Можеш и ти да бидеш наш репортер од терен, исто како нив, и да ги предупредиш останатите возачи што и да се случува на патот на кој што се движиш. Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Среќен пат!
11: Канал 77.

0: Jaz slušam Aleksandra Janova na kanalu 77 in si podavam raka, da ja preživim zadnjo ova sreda. A ko je prvi od spomen, što ti pade na pamet, kolik je kažem sreda? Viber 072-60-77-77. Vaš včera v na konverzaciji prašav što sme utre in ili odgovor od beše sreda. I sega vela srećan den, ama jaz nikogaš nesam ja sakala iskreno. Što vam ga se kaže sreda, odmah me podsjetila na likovno učilište i den koga trebaše se nosi blok, temper, ne boji, četki. Pa ne daj Bože, ako trebaše nikoja figura od glina, pa da ne se skrši, sto raboti vo tebe. Ajde slušnam po što ti je pameti sredate. Eve, može bi nekoja što je bil den za trening. Ne znam, može pazaren den nekada. Ajde, koji je prvi od spomen što ti pagja na pamet, koga ke kažem sreda? Viber 072-60-77-77 ili preko našeg radioplayer radio.kanal77.mk.
1: Работно време. Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.
11: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Ова лето.

The Weeknd и Playboi Carti. Timeless, насредено од работната седмица. А кој е првиот спомен што ти паѓа на памет кога ќе кажам среда? Вибер 072-60-77-77. Јас реков ден за ликовно и пропратно на тоа сто работи што треба да ги носиш со себе, а и на 7 часа во училиште тој ден. Саве вели среда, која ќе се спомне, одма се сеќавам на студентските денови, бидејќи во среда имаше само студентска ноќ. Е, да, среда е за студентска вечер, тој епитет уште си го носи. А Сашко вели среда, Валандово, пазар, кебапчиња, тезги, салати, бре, убавини. Еве, кој од Валандово сигурно ќе разбере. Ако и ти имаш некој спомен што ти го носи средата, можеш слободно да ми напишеш на Viber 072-60-77-77 или преко нашиот радио плеер radio.kanal77.mk.

0: na web strana Poike radio stanici.
1: Rabotno vrijeme.
2: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Кога летото те чека?
6: Емкеш.
7: Емкеш.
5: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Невена Колор ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Температурава вака во 11 часот не е за подседување, уште сега ич не се дише. Добро, може би малку полесно во Крушево со 27 степени, исто толку во Делчево, ама во Скопје дефинитивно не со 30 степени. И УВ индексот во моментов е со вредност 9. Што значи тоа? Значи дека на директно сонце можеш да изгориш за само 15 минути. Ете, толку ти треба и готово, црвен си како жар. Минута пред 11, се информираме од Златица. Слушаме што е ново, каде, како, што се случило.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Итната медицинска помош во Скопје интервенирала повеќе од 200 пати дневно поради високите температури. Најчестите поплаки на граѓаните се колапси, проблеми со крвниот притисок и намалена концентрација.
3: Има од неколку до 5-6 и повеќе дневно, кога се работи за најавни места колапс, тоа како сега топло во време што во првотокот, нели, циркулацијата што ја нарушува, тој што доаѓа до тие хипоксии, нели, особено на мозокот, во смисол многу низок притисок, дехидратација, е нормално да има психичка промена кај пациентите, тогаш ќе се влоши деменцијата, тогаш стануваат, нели, понервозни, поразразливи, нетрпеливи. Луѓе кои што навидум биле здрави, нели, може да се случат инцидент со состојби непредвидливи претходно.
2: Жителите на областите северозападно од Атина почнаа да се враќаат во своите оштетени домови откако големите шумски пожари беа ставени под контрола. Иако стихијата е локализирана, стотици пожарникари од Грција, Романија и Франција остануваат на терен поради силниот ветер и опасноста од повторно активирање на жариштата. Тензиите меѓу Вашингтон и Бразилија ескалираат. САД ја поништија визата на бразилската амбасадорка Марија Луиза Виоти. Како одговор на одлуката на Бразил да не ги акредитира американските дипломати номинирани од Доналд Трамп. Стејт департментот нагласува дека мерката е привремена до решавање на спорот.
0: Работно време на Канал 77.
1: Здраво, здраво. Жештината надвор нема да попушти до 7 август, ама и ние нема да попуштиме. Наоружени сме со хитови на радио за освежување, за разладување. Седни си негде на сенкичка на климатизирано, ке си кулираме, ке си правиме летни концерти тука на радио. Ревика овде, заедно сме до 14 часот. Па ја ке и сладкаристика доаѓаат сега.

0: култната Friends од 10 сезони што вреди да се гледаат одново и одново. I'll be there for you на 9 минути по 11. Добре дојде?
1: Само хитови.
0: Понекога сме толку фокусирани на тоа што ни недостасува, што заборавame да ги забележиме малите убави работи што ги има околу нас. Ако денес некој ти задржал врата, ти се насмевнал, ти помогнал во нешто или едноставно ти го разубавил денот со една мала реченица, со еден мал збор, и тоа е благослов. За таквите благослови пееме со Келвин Харис и Клементин Даглас.

0: Leona Levi's. Љубовна порака во работно време на Канал Силен Силум. Ако ти сакаш некому да пренесеш порака, каква било и кому било, можеш тоа да го направиш секој понеделник во утринско шоу кај Христина. Ева како.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш.
1: Работно време на Канал 77.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Mint SN.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Од границите на големо чекање има на Богородица, дури и таму само 30 минути, а на патот Вирчен негде во Одрони. Денис ве предупредува да внимавате таму и исто така Сашко има едно предупредување за радар контрола пред патарината кај Тетово. Фала, дечки, ако се случува нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш наш репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми пишеш на Viber 072 60 77 77. Среќен пат!

На точно 27 минути по 11 Dance with Somebody. Таман време да танцуваме малко. Се разбудихме веки, нели? Добър ден! Канал 7-7. Ме интересира нещо. Кога си во кафуле или ресторан? Оставаш ли бакшиш? Кажи ми на Viber 072-60-77-77. Ега во некои зими тоа е сосема нормално, дел од сметката, во регионот Црнагона. Например, видов дека има такви типс касички за оставање бакшиш и во пекара, во маркети, во некои други помали продавнички. Кај да знам дека уште варираат различни мислења, па ја да видиме од која екипа си ти. Мислиш дека тоа е знак на благодарност или сметаш дека добрата услуга е едноставно дел од нивната работа? Каква е твојата навика? Оставаш бакшиш или не? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Avicii. Го слушаме на 31 степен во Штип. На канал 77.
1: Канал 77. Канал
0: 77. Кога одиш во кафуле или ресторан, оставаш бакшиш или не? Вибер 072-60-70-77 да видиме таму што велите. Нора вели не само во кафуле или во ресторан, секаде оставам. И тоа за мене е знак на внимание, но секако има моменти, вели, кога не оставам, ако почувствувам некое дрско однесување. Со ова се согласувам, мојот став е тука некаде. Весна, вели, секогаш оставам бакши, за мене тоа е нормално, бидејќи некој се намачал да не услужи и да би требало секаде да има кутија за бакшиш. Го почитувам ова, па нели, кој сака да остави, ке остави, кој не, нема, и чиста работа. Сашко, вели, оставам за добра услуга, ич не ми е мака, луѓето работат, а јас уживам, па нека си заработат. Е сега, зошто го прашувам ова? Затоа што постои земја во која бакшиш не се остава. А келнерите трчаат по гостите, дури за да ги вратат парите. Каде? Во Јапонија. Таму е доволно да кажеш благодарам или само да ги пофалиш и да им кажеш беше вкусно.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
3: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија, не може да го нема. Фијат Ауто.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје Шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
11: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
14: Летото на

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Загревање за вечер на антички во Охрид. Дупат ги слушаме на канал Силен Сил. Фудбалска игра по нови правила. Што укина, а што воведе УЕФА, слушаме од Златица.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорџевска по три сета игра со 2:1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе две значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот четврти жолт картон, наместо третиот како досега. УЕФА ја укине и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот весник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од навремето во покрајината Валенсија.

0: Imagine Dragons na tri pretpladne. Здраво! Знаеш кога ќе слушнеш нотификација на телефон и веднаш го взимаш, мислиш дека е нешто важно, нешто што долго време го чекаш, а на крај само некоја промоција од продавница или попус на тему. Е, ако е хит, оваа ситуација ќе звучи вака. Бенсон Боуни доаѓа за многу кратко на Радио Бовидитам.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
0: Пасоше.
2: Проверено.
0: Резервација.
2: Проверено.
0: Полнач.
2: Проверено.
0: Рута.
2: Проверено.
0: А горива стави?
3: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување.

0: Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово. Одмор за душа.
3: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Зедо замав, температурите се движат нагоре по брза постапка. Тетово 31 степен, Кавадарци степен повеќе, 32 во моментов, а во Скопје измерени 31 степен. И ако мислиш дека ова е многу, максимум од 39 денес, а Real Feel или она се чувствува како, па сигурно 47. Точно пладне 12 часот, најновите вести ги има Златица и ни ги носи сега на радио.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
7: Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во гостување на Канал 5 најави дека автопатот Охрид-Кичево ќе биде пуштен во употреба идната година. Според него, клучните градежни работи треба да завршат во наредните неколку месеци.
8: Веќе во првиот квартал след една година ние ќе го пуштиме автопатот. Таму да работите добро, проблемите кои што ги имавме пополека се надминуваат, а се обезбеди и финансирање. Исто што сум задоволен од начинот на кој што се работи, очекувам во следните месеци да биде пуштена најтешката делница од 10 на километри, каде што има галерии, каде што има мостови и виадукти и каде што е тунелот кој што ќе е најдолг во државата. Едната цевка е од 2 километри, другата цевка е од 2 километри и 100 метри, така што очекувам оваа делница да биде пуштена во следните месеци и со тоа пополека ќе се комплетира Охрид-Кичево.
7: Сите 22 пожари на отворен простор што беа регистрирани во текот на изминатиот ден и ног се целосно изгаснати. Според Центарот за управување со кризи, утрово во земјава нема активни жаришта, ниту пожари под контрола. Надлежните остануваат на терен во будна состојба. Најмалку 14 лица загинаа, 22 се повредени во синокешниот руски напад со балистички ракети врз Киев. Градските власти потврдија штети во 7 окрузи, каде спасувачките екипи се уште трагаат по преживеани под урнатините. Градоначалникот Виталий Кличко изјави дека противвоздушната одбрана била активна, но се регистрирани повеќе директни удари и пожари низ градот.
5: Работно време на Канал 77.
6: Добар ден, таван пладне и ако веќе денот почнува да ти оди во друг правец, ако нешто не се случило баш како што си замислил, не се секирај. Може би едноставно не е време или не е место. Ама музиката е барем секогаш на вистинското место и на вистинската фреквенција и тука е да ти го подобри расположението. Бенсон Бун на Канал 77.
5: Лето до максимум.
9: Хитови на максимум.
10: Benson Boone, welcome.
11: What's up, everybody?
10: My name is Benson Boone.
5: Канал 77.
12: Benson.

работно време со Тейт Макрей. Изјавила дека ова е најлошото нешто што го има направено, а види каков хит стана Greedy. Што е она македонско или балканско нешто што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77. Читав за македонци во Австралија, кои, иако живеат илјадници километри далеко од дома, не се откажале од своите домати и пиперки. Во нивниот двор имаат вистинска градина со повеќе од 500 растенија, а меѓу нив токму оние вкусови што ги носат спомените од дома. Она македонското. Јас, например, не знам како би се откажал од она наша кафе шема или барам вечерна прошетка, еве, не мора да се седи по кафичи. После 9 часот навечер, кога кај нас тогаш градот почнува да живее, а во некој земји во тоа време низ градовите е целосна тишина. Па еве, кој е тој македонски ритуал или македонски вкус, еве, може би и балкански, што би сакал да си го понесеш со себе на илјадници километри? Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Слушаш канал Силна Сила на точно 19 минути по 12. Добар ден и добре дојде. Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072 60 77 77. Читав за македонци во Австралија кои не се откажале од македонските домати и пипетки. Таму во Австралија си направиле градина со 500 растенија. А да слушнеме што велите вие. Еве и оце вели домашен ајвар. Нема откажување од ова. Даниела ни пишува од Швајцарија, вели овде прават секакви кафиња, деца да пијат се и се што, ама јас од она нашето домашно, што се вели турско кафе, не можам да се откажам, ама никако. И не треба, така кога ќе си седнеш на тераса, мерак, со музика во позадина. А ти од што? Што е она македонско или балканско нешто од што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 072-60-77-77 или преко нашиот радио playradio.kanal77.mk. Работно време.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Ти камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Vmilk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Vmilk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Радар контролата чека на патот од Куманово Скопје под мостот кај Окта. Гоц информираше вака, а ако и ти имаш нешто да информираш од патот на кој што се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи со тоа што ќе ми пишеш на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат! Канал 77.

0: Слушаш канал Силен Силен Хитов на Девид Гета во комбинација со Кели на речи си еден месец пред спектаклот во Скопје за Денот на независноста. Ова е... Што е она македонско или балканско нешто што не би се откажал ако живееш во странство? Вибер 0726 70 77 77. Еве македонци што заминале да живеат во Австралија не се откажале од домашни македонски домати и пипетки. Имаат цела градина таму. А ние тука на радио правиме наша листа на нешто од кои не би се откажале. Еве Игор вели ракија и шопска нормално. Нормално, сакаме да си уживаме, ние каде и да сме. Никола исто вели домашна ракија и кебапчиња, еве уште нешто за мезенце. И Петар ни е тука, исто, домашна љута ракија и шопска. И уште додава влечки од Чикуманово. Е, значи, ептен сте согласни ова утро, а како га е во прашање храната. А Горан вели, се сакам да понесам од Македонија, тоа е нашата татковина. Баш така. Фала ви за коментарите, дечки.
1: Ова лето. Слушай гласно. Where's the MC? Канал 77.

0: It's My Life, No Doubt на канал Силенсил. За будење се да збудивме веќе, ама кај да е доаѓа оној кризен момент кога те фаќа мрза или ти паѓа енергијата така малку. Кафето може би не делува, а знаеш дека викендот е далеку. Па е еден музички напиток од Tame Impala што сигурно ке те разбуди. Е, баш овој хит во видитам, а Дракула ни е за многу кратко тука на радио.
1: Работно време. Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
16: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
17: Канал 77. Лето дома.

На 12 пред 1 попладне слушаме само хитови во работно време. Не стигна поракот Драган тука преку нашиот радиоплеер на radio.kanal77.mk. Сака да си нарача песна. Епа, таман едно мало подсетување за Драган и за сите ваши што сакате да го направите истото. Песните за будење се нарачуваат секое утро кај Христина, така што ако сакаш некој добар хит да те буди тебе и да ја буди цела Македонија, утре точно во 7:00 спреми го телефонот, подготвен, пушти една гласовна порака и нарачи си ја твојата омилена песна. Драган, те чекам и тебе утре са бајле во 7, Христина те чека, а ако случајно American Girls на Harry Styles му е омилена на некој овде, еве ја.

0: 2 минути до 13 часот. Don't you forget about me, Simple Minds.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи.

0: Одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ева сме близко до максимумот кога е во прашање температурата, значи кој е уште надвор, ова како последно предупредување да си влезеш на ладничко некаде. Неготино 35 степени, измерени Радовиќ со 31 во моментов, а Скопје не слуша на 36 степени. Температурите ќе почнат да паѓаат негде после 7 вечер, значи до тогаш чувај се од силното зрачење на сонцето. Минута по 13 часот. Златица Влахова ни е тука, не ги носи информациите од денот.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: СДСМ денес као обвини дека владата предводена од Мицкоски подготвува прифаќање на францускиот предлог. Членот на извршниот одбор на партијата Андреј Жерновски рече дека токму тоа е тајниот план за кој говорил министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски.
10: Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Белин, и од Париз. Се обидува да направат стратегија како да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Предстојуваат денови кога граѓаните, особено оние кои што ја дадоа поддршката на ВМРО, ќе им стане јасно дека тоа беше партијата која што во основа на лаги дојде на власт и која што се уште со лаги владе.
9: Пазарот на недвижности во Македонија бележи сериозен раст во вториот квартал од годинава. Според агенцијата за катастар, продажбата на нови станови е зголемена за 37%, а нивната вредност пораснала за речиси 43%. Најбарана општина е Аеродром, каде се продадени безмалку 300 станови. Грчката полиција спроведува засилена акција во летувалиштето Певкохори, каде на голем број возила им се одземаат регистарските таблички. Меѓу санкционираните се и македонски туристи од Неготино и Велес. Иако нема официјална потврда за прекршоците, се предпоставува дека станува спор за непрописно паркирање и сообраќајни прекршоци.
8: Работно време на Канал 77.
7: Ребека тука, добар ден и добре дојде. Работно време до 14. Како си? Како оди денот? Може би ти е баш среда среќен ден? Или онака скроз баксу за ништо не ти оди по план? Или може би некоја онака златна средина, просечно, колку да речеш добро сум? И баш во таков момент слушаше на песна што веднаш ти го крева расположението. Ова е таа.

sami. Da ne te ponese ritam od pa da te udri po ego. Pajak je sladkaristika ni se tuka na točno 12 minuti po 13 časot. Ako patuvaš sa namara da probaš dobra hrana, koji grad bi go posetil? Piši mi na Viber 072-60-77-77. Gledam jedno novo istraživanje sega, kada što peruanskata predstolnina Лима е на врвот кога е во прашање патувањето поради храна, но интересното е што меѓу првите 10 во светот се дури 4 европски града. Ке ти кажам за кратко кои, ама ајде прво да слушнам ваши препораки. Каде има најдобра храна? Не треба значи еден град што би го посетил ако патуваш со намера да пробаш добра храна. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку нашиот радиоплеер radio.kanal77.mk.

0: Posrećna si pa i posrećan koga slušaš samo hitovi na kanal Sinus 1. Ako patuvaš sa namera da probaš dobra hrana, koji grad bi go posjetil? Vibar 0726 77 77. Baš sega čitav jedno istraživanje so list od 10 najdobrih grada koga je vo prašanje hranata, a 4 od njih se evropski. A ajde prvo da slušneme vaši preporaki. Eve Nikola Vili, Kruševo so Kruševsko grne. Taka je, zašto ne nešto makedonsko, ne li? Milena Vili, ne znam koji, ama definitivno ne francuska kujna. Еве, не знам, друг има ли некој таков впечаток? Ајде да видиме ние што вели истражувањето. Лондон, Барселона, Атина и Истанбул се четирите европски града на листата, а таму ги има и Пекинг и Бангкок. Па зошто да не посетиш некој ако имаш прилика, нели?
1: Слушаш Работно време на канал 77. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
5: Сметка?
4: Да.
5: Веднаш.
6: Прва платежна картичка за деца.
7: Важни се децата.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
10: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
11: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на полициска контрола после првата наплатна рампа на патот Тетово Гостивар. Фадел информираше вака. Фала, Фадел, за информацијата. Можеш и ти, исто како него, да бидеш мој репортер од терен, да ми пишеш на Вибер што и да се случува на патот на кој што се движиш, за да ги предупредиме и останатите возачи. 072-60-77-77. Пиши ми таму. Среќен пат! Канал

Here Without You. 29 по 13 часот. Ребека тука, здраво. Уште обрски, уште работи за завршување, ама најважно, не се откажуваме никако. Ако денес туркаш на сила и ти не достигуваш уште малку мотивација за денот, пушти го на најгласно ова. Ова хит на Бон Джови, веднаш после нешто што доаѓа директно од плажа. Баш летна енергија со Пегегу.

0: Bon Jovi za Double Energy, ova rabotno poplane Living on a Prayer. A što misliš, može li mažite da bidat iskreni? Evo ja utrinskata presuda po ovo prašenje, kaj Hristina?
1: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj rabotan den od 7 do 10.
2: Kolkav procent od mažite си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска. Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
1: работно време на Канал 77.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години Porsche Македонија.
13: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Eurolink патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mg.
14: Лето до максимум.
15: Хитови

0: Lana Del Rey. Pijeme popladnevno kafence na 13 minuti pred 2 v pridružba na Summertime Sadness.
1: Samo hitovi.
0: Mesi so humanitaren potek. Kakov? Zlati se znaje.
2: Oh, yeah!
3: Sport report. Podržano od Midea.
4: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорџевска по три сета игра со 2-1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина. Во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе 2 значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот 4-ти жолт картон, наместо 3-тиот како досега. УЕФА ја укине и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот весник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од навремето во покрајината Валенсија.
1: Лето до максимум. Хитови на максимум.
3: Канал 77, само хитови.

0: Na kanal 77 imamo samo hitovi, nema dilema. Hvala ti što mi beše super društvo ovije 4 časa i zato te čekam povtorno vo 18 časa da se družime večerno do 20. Ustani nova frekvencija, Angela nije tuka sledna, te čeka, ke slušate hitovi zajedno do 18, ke se družite, ke si pravite mu obet. За край, главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 5. август 2026. Чао-чао!
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
3: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
6: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи

0: Kruševo, моментални 37 во Скопје. 42 максимални за денес. 14 часот, време да слушнеме што е ново. Златица, еве, а со најновите вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Продолжува топлотниот бран во Македонија. Температури околу 40 степен најавуваат од Управата за хидрометеоролошки работи во наредните денови. Оттаму нагласуваат дека заладување и пад на температурите може да очекуваме за една недела.
3: Денес ќе се задржи сончево и многу топло време. Максималната температура ќе биде во интервал од 32 до 39 степени. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност по попладневните часови. Во планинските региони има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. И во следните денови ќе продолжи периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која во некои места ќе достигне и 40 степени.
2: Грчката полиција уапси 55-годишен маж кој 2,5 години го чувал телото на својот татко во замрзнувач. Телото било пронајдено во подрум на напуштен хотел во селото Мистрас. Синот признал дека го сторил тоа за да продолжи противзаконски да ја подигнува пензијата на починатиот татко. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека САД и Иран водат многу добри разговори за повторно отворање на Ормускиот тиснец. По најавите за можен договор, цените на нафтата веднаш почнаа да паѓаат. Трамп предупреди дека патот до решение е блиску, но и дека секој нов ирански чекор назад ќе биде остро санкциониран.
0: Здраво друштво, среда 5 август, официјално влегуваме во црвена зона на летото. Си да знаеме што значи ова. Охрид станува центар на светот. Патот до таму буквално ми тест за нерви. Е, ако случајно ти е на мапа за патување, имам едно корисно инфо за тебе. За 10 минути конкретно. Прво Бруно Марс да го слушаме и I Just Mind.

0: na 29 stipeni v Ohridu. 5. avgust, očigledno 32 maksimalnik imamo tamo, znači pekol, асфалтот ке гори. А кога сме кој Охрид, полицијата предупредува дека на душек, на суб даска, да не се оддалечуваме од брегот, дека ветерот стварно може далеку да не однесе. Дополнително на чамец или скутер под действо на алкохол, никако. Засилени се контролите, а бога ми, имаме и солени казни. Ја и сега кога сме во Охрид, мут, да ја надополниме реченицата. Одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако што? Вибер 072-60-77-77. Например, за мене одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не видам барем двајца што ги познавам. Баже за тебе.
1: Одмор на... Одмор во Охрид не е одмор ако не направам 20.000 чекови.
0: О, машало, браво за тебе, Ребека.
2: Ако не станеш таму негде пред изгреј сонце да го дочекаш однака изгреј сонцето покрај езерото.
0: Оф, таа е млада енергија, кај сум јас. Само на познаници се фокусирам. Ајде, ме слушна ми вас и да ја надополниме реченицата. Одмор во Охрид не е одмор во Охрид ако не видам што... Вибер 072-60-77-77, додека ово го слушаме. Belong together. Во комбинација со нешто наша, Делена Рисеска. Нина Најна за летно филгу, трасположи Нена Канал 7.

0: Belong Together, само хитови тука на канал 77. Летно дружење со многу моменти кои реално сите ги имаме од Охрид. А само да подсетам дека полицијата казнува ако возиме под действо на алкохол скутер. Предупредуваат да внимаваме и на душиците и субдаските, да не се оддалечуваме од брегот. Ама и казна, и убави, и неубави моменти. Знаеш, тоа е се оно што ги создава нашите летни приказни кои наврзуваат со Охрид. Па затоа предложив да направиме еден ден список со работи. Одмор во Охрид, не одмор во Охрид, ако што? Вибер 072-60-77-77. Например, според јаве, ако барем една вечер, не си клен пијан. Имаме ли на дополнување? Вибер 072-60-77-77. Одмор во Охрид? Не е одмор во Охрид, ако што?
1: Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
3: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
6: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Нормализиран е сообраќајот на патен правец Битола Прилеп, кој предходно беше во Прекин. Ето, ова е најновата информација која што пристигна, а ако имаш и ти нешто корисно за сите оние кои што возат во наше друштво, сподели на Вибер 072-60-77-77 и верувам дека некому ќе помогнеш. Среќен пат!
2: Ново на канал 77.
9: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Carolina Sky ги слушаме. На канал 77 и Попладна с Ангела.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека може да ти ја снима апликацијата од телефонот без да ти се расипе телефонот. Apple накратко го тргна Telegram од App Store поради содржина што ги прекршувала правилата, ама Telegram тука реагирал од странета, па апликацијата се вратила. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека најстрашниот филм на Netflix и не е хорор. Шпанскиот трилер за The Tursers искачи меѓу најгледаните, а гледачите велат дека не е пострашен од действието, туку затоа што си играл со оној најголем страв кој може да го чувствуваме, односно ситуациите кога буквално не знаеш кому да му веруваш. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека фудбалот доби ново дерби, ама овој пат не на терен. Тензични се односите меѓу УЕФА и ФИФА, а се споделува дека е и можен бойкот на светското купско првенство во 29. Причина? Клубовите се жалат на пренатрупаниот календар, премногу надпривари, премалку одмор.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Iran, Hugel, Kanal 77 je samo hitovi celo leto. Live in na radio.kanal 77. A tuka možeš da si odbereš što ti se sluša i da uživaš vo toj zvuk. Ono što je novo, imamo player so hitovi od 80-te, od 90-te, dance hits. И да раскажувам што се има таму. Пробери и уживај во секоја верзија од тебе.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
9: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подуваен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: Džmelija, Superstar na kanal 77. Zdravo društvo. Kanal 77. I предупредување од охридската полиција на душек, на суп даска, само до брегот да не надувне ветре, тоа е ветарот, и да не управуваме ниту чамец, ниту скутер под действо на алкохол. Контролите се се позачестени, а бога ми имаме и казни. Е, сега во контекст на ова, сите си имаме свој одмор приказни или викенд приказни од Охрид. Па велам, ајде да направиме еден список со одмор во Охрид. Не одмор во Охрид, ако што? Например, ако не отидам на ниту еден концерт, парем тоа е за мене, а според Борис, одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не јаде сладолет од летница.
1: О, превкусно. Майкл, ако не видам најмалку 5 сладкари и изедам најмалку 2 сладоледа, мој човек.
0: Ангела, вели, одмор во Охрид не е одмор во Охрид, ако не трчаш са бајле покрај езеро.
1: О, тешко од мене бар.
0: Види, тоа е супер, вака, си спортски човек, ама јас сум од оние кои што сепак би лежале ко прасенце.
1: Кате, ако не заглавиш во гужва за градиште.
0: А, ова го видовме квалитетно за Илиндани, за продолжение од викенд.
1: Да. Сашо дополнува, ако не го бараш келнерот, барем еден час.
0: А, одморе, Саше, да. Бе, одморе, абе, гужви.
1: И на келнерите не ја ме лесно.
0: Абе, и на нас додека чекаме, а сакаме да си одиме, не ли? Антонио, одмор во Охрид. Не е одмор, ако не помислиш да се сликаш со тие питоните во центарот.
1: Да.
0: И на крај пак не се сликаш.
1: Језиви се малку, да.
0: Јас мислам дека стварно никогаш нема ни да се сликам. Ајде, нека се таму туристичка атракција суперзонија кој што има храброст да ги стават околу брата. Луѓе, благодарам. Мислам дека доловивме едно летно охридско мут во попладна со Ангела. Музика.

0: Natali, Brulia, Tërnja slušame za popladnev na Feel Good. Zdravo, društvo Angela, tukaj zadnjo slušame najnovi, najgulemi hitovi do 18.
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo
2: hitovi. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Кога летото те чека?
10: Емкеш.
11: Емкеш.
9: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
12: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Е, претерапе. Ајде, си одмем. Ча.
14: Сметка?
13: Да.
14: Веднаш.
13: Прва платежна картичка за деца.

0: и светот. Канал 77. Вести.
1: Електроенергетскиот систем во Македонија засега е стабилен. Ниските водостои во Европа не представуваат ризик за сигурноста на домашното производство на струја, вели за МТВ енергетскиот експерт Ристо Циconков.
2: Македонија моментално има производство на енергија, на електрична енергија и во однос на некои други земји во Европа се држиме релативно добро. Во прилог оди тука добрата хидролошка состојба што имавме ова зима и пролет и акумулација. Сиите со вода се негде 70% полни и исто така термоелектраните во рек Битола работат, така што потребите за електрична енергија ги покриваме претежно од наше производство, што не значи дека во иднина нема да имаме проблеми.
1: 53-годишна жена од Белорусија утрово е пронајдена мртва во хотел во Охрид. Случајот бил пријавен во полицијата околу 8 часот, а смртта е констатирал лекар од итната помош. Телото е предадено на обдукција за да се утврдат точните причини за смртта. Буџетските приходи во првите 7 месеци од годинава достигнаа над 204 милиарди денари, што е раст од 9,3% во споредба со лани. Од Министерството за финансии велат дека полнењето на касата оди според планот, а најголем пораст има кај данокот на добивка и ДДВ-то.
3: Здраво друштво и Сабрина Карпентен во продолжение со химната за преморените. Еве, а Бизи Ломан в продолжение. Здраво!

0: Método Máximo.
1: Хитовина Максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Ранг 77. Само хитови.

Lepina, lepno mut. Calvin Harris. I Need Your Love, попладна с Ангела. И момент кога го бараме. Најголемиот заборавен кога попладна с Ангела. Што заборави? Дај со твој личен пример да подсетиме некој да не го направи истото како нас. Јас реално пред некој ден заборавив да си ги извадам клучевите. Нешто бев натоварена, отклучив по дома и си ја затворив брата да си продолжив да си правам што ќе си правам. За кога ќе излезам следен пат да ги видам дека со надворешната страна. Прашав тука по колеги кои што заборавил, паже оди на одмор во Охрид без крема за сончење. А Ребека, па на екскурзија си ги заборави очилата среќа, после 2-3 часа се вратила на истото место, па си ги нашла таму каде што ги оставила. Еве, подсетување за сите вас, да не се најдете во овакви ситуации. Ајде, заборавинко на неделата сум затоа што заборавив што? Вивер 072-60-77-77. Не знаш, пример, даваме подршка едни на други. Па не ли сите забораваме?

0: Jack World Hold On i samo hitovi цело лето тука на радио. И кога го бараме заборавенкото на неделата, кога забораваме ништо навистина важно, ама го раскажуваме тука на Viber 072-60-77-77, да си даваме меѓусебна поддршка со конкретен пример дека сите забораваме по ништо, а и да подсетиме никого да не го заборави истото. Еве ненат, например. Проверувам вода и уље во колата, затворам и подоцна ми текна дека клучевите останаа кај акумулаторот. Моите на надворешната страна од брата. Еве, ненат кај акумулатор. Ајде, поддршка за мене и за ненат, заборавенко на неделата. Кога забораваме, што? Вибер 072-60-77-77. Да си дадеме поддршка со собствен пример на заборавен момент. Дека не ли сите забораваме некогаш нешто и навистина важно?
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека колираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Perfektno.
1: Cool. 3+1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Фу, гужва на Бласе. Породица средно жалосно со една колона, како знае да биде топе. Може да главиме и долж Гоце Делчев Никола Карев ако возиме во Скопје. И каде уште? Гужва, радар контрола. Што се случува на релација кај возиш ти? Вибер 072-60-77-77. Дојави, некому ќе помогнеш. Среќен пат!

0: Live сме на канал 77МК. Слушаме само хитови ангела. Тук е здраво.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека пливањето го намалува стресот. Епа, ајде, акција! Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Кање Вест доби нов ритм, ама не музички, туку судски. Продуцент тврди дека му помогнал да го заврши албумот, т.е. албумите, ама хонорарот никаде го нема. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во просек во првата недела од август сообраќајот код Охрид се зголемува за 300% во споредба со јуни.
1: Слушајте гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: Антонија и Пајак. Заразен ритм кој го лиснува работниот ден. Барам вака за Васко Прилеп.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica. 1, 2, 3.
1: Probiști Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпланинско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
11: Литото Макс.

0: Në 13 minuti për 16. I'm loving angels instead. Se Robbie Williams, Angels at Nas. Bugrëtia poveduat kaznjë 30 euro, znaesh zašto? Za premnogu bavno vozenje na patishtat. Па сега додека балансираме со возењето и тука во Македонија, велам ова да го слушнеме. Андре Павлик. I'm worried. Во комбинација вака јако.
1: Лето до максимум.

0: Нешто евровизиско, ништо што ќе остане од next time. Има ли тајни договори со Бугарија? Кој бара идно одземање на лиценцата на Дурмотурс? Детали за верижниот судар кај Битола? Повести за 2 минути. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива стави?
5: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искусството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: Секогаш до вас по скопските улици.
7: Маратон Адвертайзинг Груп.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
10: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Портокалова фаза, 40 степени, се топиме ако сме никаде на сонце, Бог да чува. Мислам дека само клима помага во ситуацијава. На моментални 33 степени во Делчево, 36 Битола, 38 Скопје. Од утре врнежи, грмежи, но јавуваат, а што ќе значи тоа за нас, ќе разлод или... Ај, ќе почекаме, па ќе видиме. 16 часот. Време е за вести од Златица и да слушнеме што е актуелно денеска.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Тешка сообраќена незгода се случи денес на патот Битола-Прилеп. 9 лица се повредени во верижен судир на 4 возила. Од клиничката болница во Битола, за МТВ информира дека сите хоспитализирани се во стабилна состојба.
12: Во клиничка болница Битола денес, во врска со сообраќајката случај на пред Битола, примени се 9 лица, од кои 3 се пуштени на домашно лекување со полесни повреди, 6

0: Националните интереси, јазикот и идентитетот. Политичката партија Левица бара итен вонреден надзор и одземање на лиценцата за работа на превозникот Дурмо Турс. Реакцијата доаѓа откако завчера се запали нивен автобус на линијата Тетово-Гостивар. Од партијата велат дека по трагедијата кај ласкарци, институциите не смеат да дозволат безбедноста на патниците да зависи од среќа.
1: Hello, ајде дома со само хитови на канал 77.

0: Adele, Someone Like You, на канал 77. А 5 август да ти бил ден на семафорите, неофициално дека првиот електричен бил поставен на денешен ден. И уште интересен фан факт е дека во просек 6 месеци од животот минуваме чекајки на црвено. 20 на минути дневно, па сега ти види. Ова ми беше онака доволна инспирација за да прашам. Балканец во Субрекеј се познава по што?
1: Кога ќе го видиш со раката низ прозор.
0: За мене си пак она тит-тит-тит-тит. Нервозното свирење ми е најкласично балкански. За тебе што? Бибер 072-60-77-77. Балканец во Субрекеј се познава по што?
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Па, летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
6: Блац е фул, но останалите гранични примени чисто според камериве кои ги гледам. А како е твоето лично искуство моментално? Ајде на Вибер 072-60-77-77. Дојаве имаме ли радар, гужва никаде и да му помогнеме некому. Среќен пат и удобно возење. Канал

0: Ritam koji lijepi na leto. Od Norma Jean Martin i Offenbach na kanal 77.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Prva rabota što včera, ne, dineska, ja znam дека може да ти ја снима омилената апликација. Пуф, по телефонот онака без да ти се расита. Ибо, накратко го тргна Телеграм од App Store поради содржини кои ги прекашуваат правилата. Ама Телеграм реагираше брзо, се се расчисти, па затоа и апликацијата се врати назад. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека најстрашниот филм на Netflix не е хорор. Шпанскиот трилер The Tursers се искачи меѓу најгледаните 10, а гледачите велат дека е пострашен затоа што се игра со најголемиот страф. Знаеш, оно чувство кога не знаеш кому да му веруваш. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека фудбалот доби ново дерби, ама овој пат не е на терен. Тензично е меѓу УЕФА и ФИФА, а се спекулира дека дури може да се бойкотира и светското клубско првенство во 29. Причина? Клубовите се жалат на пренатрупан календар, премногу надпривари, а помалку одмор.

0: bashkë do mishë një së Shakira i Beyoncé, Beautiful Liar, osta në vazat në të.
1: Poplat me në kanal Sedum Sedum. Sa mojitovi, sa mojitovi. Po të rëzhenot, e urlin ko sigruanje.
2: Mojot son, mojot e odgovornost, mojot biznis, biznis podgotve na se. Со бизнес комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Ареал прашок за перење, 5 кг и 200 грама, 799 динари. Сирење кравје шарпланинско, 1 кг, 219. Скопско пиво гајба, 859. Ребро свинско слайс, 1 кг, 279. Найс айс сладолет, тројна чоколада, 900 мл, 169 динари. Открите ги и останалите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
8: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
9: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: future right in front of me. Hey, ao Technology na Канал 77. И колко мачите во Македонија се искрени? Во Тринско шоу направивме една проверка.
1: Колков процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81%. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%. Секое утро, но

0: Tom Jones. Sex Bomb. И хитовите цело лето на Канал 77. Со следниот кој што скрос лепи на летно муд. Асоцира на сонце, море, плажа, коктелче и нешто што не драма. Мистер Секс оф Бит после вести, може?
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Изгор топло и летно. Со 35 степени моментално Штип. Имаме 32 во Прилеп. Скопје 38, Срекни 40, ки најавени за денеска, портокалова фаза и желба аман што е можно побрзо да дојдат дождот кој ни е во најава утре. Нели да се молиме дека ќе не разлади, ако мислам дека само поспарно и тешко ќе го направи времето. Време за вести. Да слушнаме што е ново од Златица Влакова во продолжение.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Откако жителите на Кочанско Тркање повеќе од две недели реагираат за недостаток на вода за пиење, Општина Кочани вината ја лоцира кај нив. Градоначалникот Владко Грозданов вели дека питката вода ја користат за наводнување.
6: Да ја користиме за наводнување на древници, на павчи, на градинарски култури, мислам дека е себично од таа страна, а не е солидарно кон другите. Во системот водоводен во Кочани постојат неколку нива и предпоставувам дека во случајот кога се полнат резерварите за висока зона, може би и дел од таа ниска зона да има помал притисок или да нема вода, но тоа е се со цел да се сите граѓани на Општина Кочани обслужат со таа вода што им е неопходно потребна.
5: Нивото на реката Дуна во Србија опадна на рекордно ниско ниво, принудувајќи хидроцентралата Герда 1 да работи со само 20% од својот капацитет. Поради сушата од речното корито кај Прахово се појавиа остатоци од потонати германски воени бродови, кои речи се целосно го блокираа пловниот пат за сообраќај. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху истакна дека израелските сили нема да се повлечат од нивните сегашни линии во Газа, се додека Хамас целосно не се разоружа. Тој посочи дека постојат разлики меѓу Израел и администрацијата на Трамп околу неодамнешниот договор објавен за разоружување на милитантната група. Договорот бара Хамас да започне со разоружување и Израел да ги запре нападите и да започне со повлекување од Газа.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, здраво. Со Телеком до 18 слушаме само.

0: 18 по 17, Ангела тука. Имам нешто корисно за тебе против стрес летово. Плюс интересна статистика за патиштата кон Охрид. По три работи што вчера не ги знаев, денеска да за кратко.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подгответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот и Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрол, очекуваме релација Боговина кон Тетово. А не фала ти за дојава и за тоа што се грижи со останатите учесници во сообраќајот. Сигурно како Ане може да биде репортер од терен, да дојави и некому да помогне со инфо за тоа што се случува на релација каде вози. Радар контрола, гужва, састој или било што што би помогнало, добро дојдено на Вибер. 072-60-77-77. Секен пат.
2: Лето до максимум.

0: back to France. Zvuk koji relaksira, barem vakas pored Miki od Velas.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека пливањето го намалува стресот. И па ајде, акција! Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека кање без дуви нов ритм, ама не музички, судски. Продуцент тврди дека му помогнал да го заврши, тоест да ги заврши албумите, а хонорар, е па нема, ама затоа има тужба за кање. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во просек во првата недела од август сообраќајот кон Охрид се зголемува за 300% во споредба со јули.
1: Попладне со Ангела. I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: Нели Фуртада, Тим Бронт. Лај, слушаме хитови на канал 77 Мака. От тука не слушай поздрави ни Пракја, Маја. Ева, Мајќа, ајде поздрав бек.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
5: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
15: Која е таа?
16: Аура.
15: Аура.
16: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: Don't put the blame on me.
1: Македонија во портокалова фаза. Don't put your blame on me. Топлотниот бранди е на најако. Е уште не се препорачува да излегуваш ако стварно немаш причина за тоа. Вода, лесна облека, лесна храна. Радиото на најако дека доаѓа ова. Збориме за исти ствари пак и пак. Добар. Се враќаме на истите, ми дај, ми дај. Причини да не те слушам, знам, е крај. Пак и пак, во комбинација со нешто подинамично од Александра Јанева. Ми подаваш рака?

0: Души 2, Димитар Андоновски. Баш некако фино го зачинува ова попладна со само хитови на канал 77. Со најава за тоа дека продолжуваш да ги слушаш во друштво на Ребека од 18. Јас те поздравувам. Оставам во одлично друштво и нормално те канам на нова радио дружба од 14 утре. Стандарт. Сега остани ми во добро мод со луѓето кои што најмногу ги сакаш пред се, извршувај ги работите кои те во онака најдобро ти липат, пака литно. И сето тоа во позадина со канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 5 август 26. Секој добро. Чао, чао. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво, задолу.

0: Калует. Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Здраво. Надвор наоблачено, сонцето како да го снима, ама уште е онака жешко, спарно, неподносливо. Еве во Свети Николе 34 степени, Кратово со 31 во моментов. И во Скопје високи 37 се пржат таму Скопјани на асфалтот. А за Ногеска 15 степени, па и не е некој минимум баш, нели? Тешко ќе оди спиењето, ама ајде, се навикнав ми на тоа. 18 часот и време за последен преглед на вестите од денот. Златица го прави.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
9: Летната сезона во Охрид е во полнек, а туристичките работници апелираат дека е необходно проширување на понудата и надвор од летните месеци. Сметаат дека преку дополнителни инвестиции и промоција, градот може да биде атрактивна дестинација во текот на целата година.
10: Оно што е важно дека се повеќе треба да избегнуваме на шпиц сезона која што е точно овие денови, затоа што тоа не е добро ни за туристите, а ни за локалното население. Што нашата предсезона укажа дека некаде Охрид имаше 5,2% зголемување во однос на минатата година. Значи, имаме добри активности во однос на предсезоната. За некој професор од Австрија пробав да резервирам повеќе соби. Верувајте се, сите хотели покрај Ривиерата беа зафатени во октомври.
9: Сојузот на синдикатите апелира до работодавачите да ја прекинат работата на отворено во најтоплиот дел од денот. Поради најавениот топло тембран, ССМ бара посебна заштита за хронично болните и бремените работнички. Доколку овие мерки не се почитуваат, работниците се охрабруваат да ги пријават прекаршоците во Државниот инспекторат за труд. Ако возите во Грција, внимавајте на минималната дозволена брзина. Според новите правила, казната за неоправдано бавно возење изнесува 30 евра. На автопатиштата минималната брзина е 70 км на час, а санкциите се воведени за да се спречи попречување на сообраќајот и ризични претекнувања.
7: Здраво, здраво! Минута по 18 часот, време е за одмор, нели? Па и Дженифер Лопес одмора со децата во Италија. Еве ние може не сме во Италија, ама може малку да испаузираш каде да си, нели? Кафенце, какао може би, не знам од кај ми дојде баш ова сега, може имам желба за едно така да ми крене енергија. А ако си за алкохол по долгиот ден, па може и тоа секако во умерени количини. А што друго може?

Taylor Swift. Се смирили конечно фамата за она незина свадба на годината. Незиниот опалайт беше ова во Вечер со Ребека. Вечер со Ребека на канал 77. Грчката полиција масовно ги симнува регистратските таблички во Певкохори, па и македонските. Ако си таму, не го оставај автомобилот само на минута, бидејќи грчките сообраќајци се побрзи од таа минута и од тебе. Полицијата масовно дели казни, им ги симнува табличките на странските возила, вклучувајќи ги и нашите туристи. Така што внимавај, па и сподели го со некој твој пријател или пријателка што летува во Певкохори, за да се спасите од казни. А знаеш, кога ќе се спасиш од казна, ќе си го спасиш и одморот, и ќе се спасиш од еден тон стресови. Така што почитувај си ги правилата и уживај си во одморот. Попушти радио до максимум. Лана Дел Рей доаѓа за вистинско уживање.

0: Нещо опущено за край на средата. American Girls на Harry Styles. Знаме ли сега, пага слънцето полека, се отслигува вече в езерото или морето. А ти седиш така покрай него с някой пиалок и грицки в рака и планираш да влезеш, например, на едно нокино капене. А ако сликава, ще си я замислувам, има звук. То е овой. Sun is up. Ина ни е тука за много кратко на радио.
1: Можат ли мажите во оваа земја да бидат искрени?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Колкав процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски. 87%.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13 585 или во филијалите на Flex Credit.

0: од Алкалоид.
1: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. Кај мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега? Ја најдам.
0: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
2: Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

за голден вечер на канал Силно Силно. Хитът на Huntrix. Слушаш вечер с Ребека. 927 милиони долари за само 3 дена. Ето, толкова заработи новият Спайдермен, нов ден. Филмът, што уште еднаш покажа дека е еден од најпознатите супер-херои и понатаму е огромен киномагнет. Редко кој филм успева вака да ја крене публиката уште првиот викенд? Па не знам, вреди ли? Ајде, ако има некој тука што го гледал, каже ми, дали навистина филмот ја оправдува целата ова еуфорија? Да помогнеме на некој ако се двоуми дали да го гледа. Пиши ми на Viber 072-60-77-77 или преку radio.kanal77.mk твоја рецензија за Spider-Man. Слушаш

0: Večeren The Dead Dance o Lady Gaga.
1: Slušaš Večer so Rebeka.
0: Spider-Man, nov den. Filmot što za samo 3 dena zaraboti 927 milijoni dolari. I redko koji film kreva ovakve euforije, ne li? Ajde vidime vredi li što velite vi. Dragana veli, akcijunite sceni se top. Filmot ima emocija i efekti. Može mi nekoj delovi se malko razvlečeni, ama vredi. Definitivno vredi da se pogledne. Tamara isto tako ima jedan pozitivan pečetak, veli epten, pogoden i emocionalna težina i akcija i se epten go bendisav. A Petar mi piše, veli, momentalno vozam nekaj kino so ženskami, za da go gledame Spider-Man i očekuvanja pregolemi. I treba realno, koga ima vaka dobri впечатoci, se nadam deka film od Kigi opravda. Pa, ubav pomin, dečki. I koji ne gledal, očigledno vredi da se pogledne vaka gledajki od впечатoците.
1: Večer na Kanal 7.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
13: Лето, Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп, Струга.
14: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
15: Само на

0: Na 30 do 7. Fame the Tower Met i Do Jacket.
1: Канал 77.
0: Во спорта секогаш сме имале златни луѓе, нели? Па и нашата тенисетка Лина Ѓорчевска. За незиниот нов успех, ќе ти каже златица. Oh,
1: yeah! Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Најуспешната македонска тенисерка Лина Ѓорчевска по три сета игра со 2:1 ја совлада Анастасија Фирман од Украина. Во меч што траеше 2 часа и 30 минути на отворањето на турнирот во Лајпциг. Во второто коло македонската тенисерка ќе игра против Алена Ковачкова од Чешка. Турнирот во германскиот град се игра за награден фонд од 60.000 американски долари. Управното тело на УЕФА воведе две значени промени во правилата за своите клубски надпреварувања. Според првото ново правило, играчот ќе добие суспензија за надпревар само по неговиот четврти жолт картон, наместо третиот како досега. УЕФА ја укине и долгогодишната запрана за прикажување на времето по 45-та и 90-та минута на официјалните семафори. Па од сега, часовникот на стадионот ќе може да го прикажува и времето на судиите. Двете промени важат веднаш и важат за сите три клубски надпреварувања на УЕФА. Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Лигата на конференцијата. Лионел Меси донираше 80.000 евра за обнова на подрачјето во покрајината Мадрид, погодено од големиот шумски пожар. Шпанскиот весник Марка објави дека 39-годишниот фудбалер предходно донирал средства и на Црвениот крст за помош по шумските пожари во други делови на Шпанија, како и по катастрофалните поплави предизвикани од навремето во покрајината Валенсија.

0: На три до седум пак и сладкаристика прашуваат дали ќе ме сакаш. Од каде го слушаш овој хит? Имаме на екипа тука од сред Охридско езеро на Глисер со капетан Дарко Дамерика, а во негово друштво си Маја, Александра, Милена и Верче. Поздрав, дечки, фала што слушате канал 77, уживајте во одморот, а кој од кади да не слуша, за сите што сте на оваа фреквенција, доаѓаат уште хитови. Вечер на канал
1: 77. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Која е таа?
1: Аура.
2: Аура.
1: Аура. Побарај ме на jela.mk. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Време во надвор е погодено само ако си на одмор. А ако уште превршува со обврски и не ти е баш од полза. Тетово 33 степени, Кучани со 32, Скопје уште со високи 34 степени и тешко дека ќе се спуштат нешто многу надолу, само до 15 степени, што па и не е некој минимум, нели?
5: Вечер, со Ребека.
4: Здраво, здраво. Пресушува ли веќе твојата енергија како европските реки полека, полека? Не се секирај, верувам дека не си единствен што така се чувствува по една ваква долга, напорна и жешка среда. Ама затоа сме ние тука да те опуштиме и да те освежиме со одлична музичка селекција на радио. Баш затоа, Алекс Уорен тука. Fever Dream?

Maroon 5, querida me, Memories, ova leto su kanal Simsil. Sigurno je i tebe ti se slučilo da kažeš nikomu, kje se slušneme, koga kje najdem vreme, zdravije, a da novite samo si minuvat i minuvat, ne li? Ева, може ми ова вечер е добар момент да се јавиш на таа една личност со која кафето одамна го одложуваш. Па и Нона ти вели?

0: таскуй те. Ваква луда енергија ни треба на радио. 16 по 19. Здраво. Каде бил твојот прв одмор? Вибер 072-60-77-77. Прочитав за еден српски фудбалер со сопругата годнале синот што има само две недели на одмор во Шпанија. Другарка моја ќе оди со својот 4-месечен син во Грција и баш си коментираме сигурно и нас на 3 месеца не не носеа во Грција. Мојот прв одмор, пример, бил во Дојран. Не знам колку години сум имала, ама таму прв пат на одмор ме однеле родителите. А ти каде си бил? Каде бил твојот прв одмор? Вибер 072-60-77-77. На канал 77. Само хитове.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Барате сиута за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Ја сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.

Ja prije da čuvame sredata vo zabaven mood so Ed Sheeran. Shape of You. Kada je bil tvoj prv odmor? Viber 072-60-77-77. Na sinot na jedan srpski futbaler, Bebence, što ima samo dve nedelje, prviot odmor mu je vo Španija. Tamo letovat vo momentu. A kada ti si bil na odmor prv pot? Анастасија вели во Охрид и мама цело време вели дека сум спиела многу-многу на плажата. Што да правиш, нели? Тамара прв пат на одмор била на зимување со баба и дедо и на Пониква, а Димитри вели мојот прв одмор бил во Дојран. Штета што не ги паметиме, ама барем не ги раскажувале овие први одмори. Може би има и некоја изгледана фотографија, што од кај да знаеш. Еве, праши дома некој повозрасен, ако не знаеш каде прв пат си бил на одмор. Фала за коментарите!

0: Florence and the Machine на 25 до 8 на канал 77. На края на денот сме, па ако и треба нешто така малко да ти го подобри разположението, да ти го промени ком по-добро се разбира, има едно копче тука што сега јас ќе го притиснам. Како ти се допаѓа овој ритм? Young Daddy, Lidia. Е, баш во овој ритм ќе сме за многу кратко на радио. Ама прво, што мислиш ти? Се ги забораваат ли мажите своите другари откако ќе си фатат девојка? Еве ја пресудата од утринавака и Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Колков процент од мажите си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женска? Сашко вели едно добри 65%. Дени вели, јас не сум во тој процент, ама мислам дека е 81. Така ќе кажете сите, не сум јас. Точниот одговор. Процентот на мажи што си ги забораваат другарите кои ќе си фатат женски, 87%.
1: Секое утро нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
4: Нови неделни акции во Дим. Ариел прашок за перење 5 кг и 200 грама 799 динари. Сирење кравје шарпаниско 1 кг 219. Скопско пиво Гајба 859. Ребро свинско слайс 1 кг 279. Найс айс сладолет тројна чоколада 900 мл 169 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
15: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Калам 7-7. Лето дома.

Зара не е добро да си служиш само хитови и да си уживаш с канал 77? А ако сакаш още по-добра енергия, трябва да си пуштиш radio.kanal77.mk. Оттаму можеш да не слушаш кога било и откъде било. Имаме 13 радиостаници на той наш радиоплеер за секое твое разположение. Значи буквално за секое. И кое било купчи да го кликнеш, ведувам дека одма ке ти биде онака замерак и померак, ке ти се погоди песната, што би се рекло. Имаме кафе, имаме ексио, имаме фолк, македонски фолк, имаме три нови станици, имаме музика од 80-те, од 90-те и денс музика. Па на крај на денот не ли е време за денс? А секако и за хитови. Затоа сме специјалиста. Баш како Антонија Гиговска, доаѓа сега.

0: енергията ни е на по-високо ниво с Манески. 5 до 8, I wanna be your slave, беше ова. И тук е време да се разделиме, да го завършиме нашето денешно дружение на канал 77. Ти остани тука и слушай си нашата одлична музичка плейлиста, а јас утре те чекам повторно. Прво од 10.00 да се дружиме во работно време до 14, а потоа и вечерно секако од 18 до 20 часот, наш стандарден термин за дружење. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција канал 77. Денеска 5. август 2026. Чао, чао! На канал 77. Само хитове.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот, вашата кујна, светска, а на јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни, засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
12: Hi, I'm Ray. I wanna.
10: Канал 77, само хитови.

0: Пасоше.
1: Проверено.
0: Резервација.
1: Проверено.
0: Полнач.
1: Проверено.
0: Рута.
1: Проверено.
0: А горива ставе?
2: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.

0: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Езултате од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Александрови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Александрови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Ова е канал 77.
12: Само хитови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влада. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
10: Канал 77.

0: своите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно. Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.

0: Black Auto, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Лето Струга. Хотел Галеп е најповолна понуда. Ноќевање со појадок 1340, полупансион 1640 и полупансион за 1240 денари по лице и обезбеден паркинг на 20 метри од плажа Хотел Галеп Струга.
2: AI Tech Summit Venus во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Morate. Morate. Pekabesco.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: 35 години заедно со вас. Пекабеско. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип,

0: Алек станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алек станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар, сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем, најдобри автостакла.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit, финансиско друштво Mint SN.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

0: od Alkaloid.
1: Funky Flip Snack. Крцкат се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Слушаш

Канал 77. Двоите омилени хитови. Двоите омилени хитови. Канал 77. Само